Devil Wears Prada outro dalho. Algum curso și dizgesmă. Lady Gaga în Shape of a Woman. 7:14, 7:15 spus Diana. Așa, dar bună de Elsa acum. Aprex botat pe care vreau să-mi like-a. Septinie vakarā es Aleksu Svilciņš kopā ar tevi. Braucam mājās kopā. Autams Totser, I just got mad.